Ya, gouni de vara, jamais ne obedeas, dreistol evit ar beizantet en o labour din nan an amzer, neus tra sur ebed, un danger braz a tao gwelet park pe bark o treifal, pe klinvejou peg var an an evalet. Nebeud a hounit a setu an natan o von da fal, pa vez c'hoari ous pen roaz pa ya interes var an aran roet gant an ti bank, ha goume keal da jouj alen nan var lerie. Stad begwell ar evit an du da ya var vor o houni do bouet, pesked a zo diez da baka. Un digour aj deho, labourat ken kalet panet d'urn ke deho, goude pegemen poigne do doa gouskoude. A labour ne raketout, un tam chans ar an kerka o die. Hag, ya, hag an draman zo kountet eo mirio en aviel, ur vech beban amzer e te, e zeuze un taol kaer, ur houni di hortoz ar engaf me mestra. A labour evit kao kemen a kemen a besked a zo bed ar memesini, eged a zi agen, me deuet e zeuz e leiz an eho, diouz a bler, ne ouez er ket. Mat e heman a re blas mad an outre doue, o hobar sin deom. Pedom intima an outre doue evit a re a engaf deho trou di hortoz. Ur lanvour o ton dar pare, ur familio resevi ur oadur, un den o kao troal ar aran da veva gant e labour. Hag ur c'histen, o c'hanavezout a nevez, labour a c'hasantel ennant.

Ya, gouni de vara, jamais ne obedeas, dreistol evit ar beizanted en o labour din an an amzer, neus tra sur ebed. Un danger bras a tao gwelet park pe bark o treiv fall, pe klinvej ou peg var an an evalet. Neubet a hounit, a setu an natan o von da fall, pa vez c'hoari ou spen roas pa ya interes var an aran roet gant an ti bank, ha goume keal da jouj alen nan var lerje. Stad begwell ar evit an du da ya var vor o hounid o bouet, pesked a zo diez da baka. Un digour aj deho, labourat ken kalet panedurn ke deho, goude pegemen poignet o doa gouskoude. A labour ne raketout, un tam chans ar an kerkaudie. Hag, ya, hag an dramans o kounted eo mirio en aviel, ur vej beban amzer e teu, e zeus un taol kaer, ur hounid di hortoz ar engaf me mestra. A labour evit kao kemen a kemen a besked a zo bed ar memesini, eget a ziagen, me deuet ez eus e leiz an eho, diouz a bler, ne ouez er ket. Mat e hema a re blas mad an outro doue, o robar sin deom. Pedom intima an outro doue evit a re a engaf deho trou di hortoz. Ur lanvour o ton dar pare, ur familio resevi ur roadur, un deno kao troal ar aran da veva gant e labour. Hag ur c'histen, o c'hanavezout a nevez, labour a c'hasantel ennant.